0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». На фоне переговоров между Израилем и Ливаном США ввели санкции в отношении чиновников, поддерживающих контакты с Хизбаллой. Поговорим на эту тему. Франция объявила запрет на въезд в эту страну у министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Запрет был введен в связи с акцией Бен-Гвира в отношении участников антиизраильской флотилии. Тем временем группа этих участников устроила дебош в аэропорту Бильбао, и, как оказалось, испанская полиция куда менее толерантна, чем израильская. Еще одна политическая неделя. Находимся ли мы на пути к закону о призыве? Находимся ли мы на пути к закону о роспуске Кнессета? И как на все это влияют переговоры между США и Ираном? Обо всем этом в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с американо-иранских переговоров. Судя по заявлениям президента Трампа, не только заявлением СМИ, но и заявлением президента Трампа, стороны находятся на финишной прямой перед соглашением. О чем идет речь? В нами в эфире профессор Эйтан Гильбоа, американист, Бар-Илан университет, старший исследователь Института Центра стратегических исследований Бегин-Садат. Профессор Эйтан Гильбоа, мумхэле Арцута Брит, шалом, бокетов.
1: Бокетов.
0: Кодом коль, бонат хил мэ аэру альяд байта лаван, ядуа квар мазэ аяшам алайла, мазэ аяриот аэле?
1: Ло. בגלל ששני האנשים שכנראה ירו נהרגו.
0: אז שניים היו, לא אחד.
1: נדמה לי שהיו שניים. אז אם הם לא בחיים, אז קשה למצוא אינפורמציה, עד שיגיעו לבתים שלהם, יבדקו איזה חפצים יש להם, איזה ספרים הם קראו, ומה המוטיבציה שלהם, אבל זה כבר לא, זה כמעט קורה כל
0: זהו, זה הופך לכמעט שגרה.
1: נכון, כל כמה חודשים. אבל תשמע, יש הגנה כזאת על הבית הלבן, שאין שם שום סיכוי לאיזשהו בן אדם להיכנס או לעשות איזשהו נזק משמעותי.
0: זאת אומרת, זה היה רחוק מאוד ממקום שבו היה נגיד דונלד טראמפ, אם הוא היה בכלל בבית הלבן באותו.
1: כן, תשמע, יש חירום, יש איזה פרוטוקול. מה עושים במקרים כאלה? שמים את הפקידים שיושבים שם והעיתונאים, אז יש להם מין מקום כזה שלשם הם הולכים בתוך הבית הלבן, שהוא יותר מוגן.
0: אוקיי. בוא נדבר על ההסכם שהולך ומתגבש. זהו זה, תם הטקס. אנחנו ככה התלבטנו כל הזמן לאן פניו של דונלד טראמפ, האם למלחמה או להסכם. אפשר עכשיו להגיד סופית שהוא זנח את האופציה הצבאית?
1: סופית? לא. כי הוא בעצמו אתמול אמר 50-50. אבל זה נראה שזה הולך בכיוון הזה. ואנחנו מכירים שמסע ומתן על פתרון סכסוך מהסוג הזה שיש בין ארצות הברית לבין איראן, שהוא לא בא במכה אחת, שיש שלבים, מדובר כרגע על איזה הסכם ביניים בכלל, שיש לו כמה עקרונות בסיסיים, ואחר כך, מה שאמריקאים אומרים, 30 יום למסע ומתן, ושטראמפ אומר 30 יום, אז זה גמיש.
0: 30 או 60, יש כל מיני
1: אז זה 60 יום הפסקת אש, 30 יום לניהול המסע ומתן. זאת אומרת שהוא משאיר עוד איזה 30 יום לניהול המסע ומתן, לגבי הפרטים. אבל קודם כל אנחנו לא יודעים מה יש בעקרונות, ואם בעקרונות לא תהיה התייחסות רצינית לנושא הגרעין, אז זה רע מאוד. הניו יורק טיימס כתב שאיראן הסכימה עקרונית להוציא משטחה את האורניום המאושר ל-60%. אז נחיה ונראה. אם זה נכון זה יותר טוב, אם זה לא נכון אז זה רע מאוד. והתחושה באיראן שהם ניצחו. וזה לא טוב, בגלל זה שכאן יש עניין גם של תודעה. וההסכם הזה אמור לשחרר לאיראן סכומים אדירים של כסף מיליארד.

0: יש עליו ביקורת פנימית בדעת הקהל, שני שליש מתנגדים למלחמה.
1: שני שליש בציבור האמריקאי, אתה אומר.
0: מהציבור האמריקאי. וזה לא קרה במלחמות קודמות באפגניסטן ובעיראק, ששם שני שליש תמכו לפחות בהתחלה. בהתייצויות הפנימיות שלו יש מתנגדים, סגן הנשיא ונס רוצה הסכם, ויטקוף וקושנר רוצים הסכם, ויטקוף לוחץ כנראה עוד יותר להסכם, מדינות במזרח התיכון, כל המפרציות, סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, הוא דיבר איתם אתמול, עשה מין ועידת פסגה כזאת, כולם רוצים שם לא לחדש את המלחמה, טורקיה, מצרים וירדן, הוא מקשיב להם יותר מאשר הוא מקשיב לכאלה שאומרים לו לחדש את המלחמה.
1: ויותר מאשר הוא מקשיב לראש ממשלת ישראל.
0: בהחלט. אני חושב שבעניין הזה נתניהו נשאר לגמרי מבודד, וראינו רק לפני כמה ימים, טראמפ אמר, שאלו אותו לגבי נתניהו, אז הוא אמר, אני אגיד לו מה לעשות, או אני אגיד והוא יעשה. הוא גם אמר שאם הוא מאוד פופולרי בארץ, ואם היה יכול להיות מועמד לראש ממשלה בארץ, 90% היו תומכים בו. שזה אומר שהוא מקשיב לנתניהו הרבה פחות.
1: וכשאנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה הזאת, מה בעצם שלב הבא? הם צריכים להגיע להסכם, ההסכם שהם דנים עליו כרגע זה הסכם עקרונות.
0: נכון, ככה הם קוראים לזה, זה Memorandum of Understanding באנגלית, שזה אומר שזה מתווה הבנות, שכולל רק כמה עקרונות, וזה חשוב לראות איזה עקרונות יש שם. אם יהיה שם רק פתיחת מצרי הורמוז, כאשר איראן עדיין טוענת שהיא רוצה לשלוט במקום הזה ולגבות דמי מעבר, אז זה לא טוב. אם תהיה שם התייחסות, אם באמת מה שהניו יורק טיימס דיווח, שאיראן מוכנה להוציא את האורניום המאושר, אז זה בהחלט יחסית, זה דבר טוב, אבל...
1: גם שאלה איך ולאן.
0: בדיוק, יש פה כל מיני שאלות פרטניות שהן מאוד בעייתיות, גם איראן משקרת כל הזמן, מוליכה שולל את כל העולם, אין סיבה שלא תמשיך לעשות את זה. היא תגיד, חלק לא מצאנו וחלק קבור, יש כל מיני אפשרויות פה של התחמקות, ואני חושב שאיך שזה נראה כרגע, זה לא נראה טוב, וכבר יש ביקורת על טראמפ דווקא מהצד הימני שלו, אומרים עליו, בשמה הלכת למלחמה, כן, ראינו...
1: מי למשל, מי מבקר אותו? אני ראיתי את טד קרוז יוצא נגדו.
0: נכון, אבל גם מייק פומפאו, שהיה שר החוץ שלו, ויש עוד אחרים בצד הימני של המפה.
1: לא מגה, לא...
0: לא, הם ביקרו אותו על זה שהוא בכלל יצא למלחמה.
1: לא טאקר קרלסון.
0: נכון, אז יש בתוך המפלגה הרפובליקנית, יש חילוקי דעות, לגבי המלחמה מלכתחילה, מהיום הראשון שלה, אבל כן, גם אפילו, כן, אנשים, לינזי גרם, שהוא מאוד מקורב לטראמפ, שאני רואה איזה ביקורת מהצד שלו, אז כבר הזכרנו שלושה אנשים. הכל תלוי באמת מה יהיה בתוך המסמך הזה, כנראה בתוך שעות זה יפורסם, ואז יהיה מה יש בתוכו, ואם זה... טראמפ יגיד שזה כמובן המסמך הכי טוב שאי פעם ארצות הברית חתמה עליו.
1: בכלל, זה עולם חדש וזה.
0: כן, אבל הוא חושב שהוא מייצר מציאות במילים שלו, וזו אחת הבעיות שלו, אבל הוא נקלע לדילמה די לא פשוטה.
1: תגיד, יכול להיות, פרופסור גלבוע, יכול להיות שהוא רוצה להרוויח זמן? יכול להיות שאני ככה מחפש נקודת אור במצב די חשוך, אני חייב להגיד, שאנחנו רואים. אולי הוא רוצה להרוויח זמן 60 יום, המונדיאל יחלוף, חגיגות 250 יחלפו.
0: כן, אז הוא צריך באמת, יש חודש של חגיגות, אתה כבר הזכרת, ב-11 ביוני מתחיל המונדיאל, ב-14 ביוני יום הולדת שלו, 80.
1: עד רבה.
0: ב-4 ביולי חגיגות 250. יש פה איזה חודש שלם שהוא צריך שקט. אז הפסקת האש כן תשרת אותו. אחרי זה יש אבל בחירות אמצע קדנציה. והשאלה, תראה, הוא אתמול הוא פרסם את המזרח התיכון, והוא הראה את דגל ארצות הברית על כל שטח איראן. אתה יודע, זה כמו שהוא קרא למפרץ מקסיקו, מפרץ ארצות הברית. אף אחד לא משתמש בשם הזה. אז הוא מנסה לייצר את הרושם שהוא ניצח במלחמה, שההסכם הזה הוא מכתיב אותו, אבל ככל שאתה עושה דברים כאלה יותר, אז נראה שהמציאות היא בדיוק הפוכה.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, נמשיך ונדבר על העניין הזה עוד הרבה. תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о этом соглашении, о том, можно ли говорить о окончательном решении Дональда Трампа, ведь мы все время пытались отгадать, собирается ли Дональд